0: rāngā chīngu tūna lōs tā tāgā rāba.
1: Adi.
2: Rāngbā lām rāngā chīngu lō zī jē.
0: Rāngdā kībī yō, chōng kī nā nyam tōibū jē dē.
1: Mārī, mārī, nāma nāma, nye nāma yā khō. Nā rā nī kē chī chēbī yīmbā, nye chī lī chīng jē yō bō sā. Rā nā rā dē jē, nāma yā khō tēn dī yā rī. Rā nā lē chī bō yā rī. Nāma, rā nyo yā, ngā yī lōn dī tū, yī nē jī tā gē guāng bō dī yī mīng tū.
0: Zhī xiā, zhī xiā. Nye rán xiao, ngá tán tán rán lé chá lé chá. Nye chá wá chóng gá díng yé chó rí.
3: Tón tó, yó wá chóng kén ná, tó wá chá tó chó chó yó rí.
0: Ngá chóng chó ná gí rí zé guá chí nye chá bá.
3: Dí bí yón tá, chóng bí jí lá.
0: Tón tó ngá chó chóng chó chó rí húng lá ché, ngá rí wá chén bú chó yó rí. Ché zá ngá, tán tán rán tó wá chó yá tó chó mé.
1: Xá mé lá, ngá ár má tím ché, pó mé xín tá ché sáng bín dú gué.
3: Ché nyó dú gué, rán chó tó xí tó tá.
0: Chó mé tó yóng.
3: 교도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도도
0: nga tangu gon ta ngang be ni lum tan chu
4: nga ai khun chu che chu ta ngang ba kyo bo lo jim si
0: nga ni lu chu lu re nga ba chu tu ngang ba song gyop chi ne ge thang la ba che ba ba
4: lu rim si ba ji
0: rang ge se shu nga du
4: se ni go chu ngang ba nga ra ni gi sim de jim ba chi ma ba
0: de kar su wa re 급대대장 가르신기유
4: 나 니싱메 자가신기배야
0: 녜레싱메 니네녜녜세 녜미카셰 께담바다가 바라리아시제 카가산바 푀유구리 마다님도 칠루주드 타링사사데 니두르상와사주리
4: 단다 도마함 지금도 란다님도 저두두 이네 자, 럭진스 혹시.
5: 발라, 캐나 샵주 샵에 간 심주나야 가리나. 견고 간치 차슈야데. 쳐 가려래. 신다 지나임 두에.
6: 하. 나도 되게네 다르봐. 다른 양고지 고추신 주사디. 야우시라 쳐보도 와. 데. 진짜 제일래. 시라게 닝제. 뺏어서도 와.
5: 캐랑게 슈노 공시스나는 용구르베. 샵주 샵에 피베. 세다야든지 용구 말베.
6: 보모. 아래 자망자다 비싸 사부로 쏘고선기 이내 믿던 금은 도와 기라스 대회로 주네 미시군 좋지다
5: 영아 니 기라스 삼탕으로 제쳐
0: 왜 라스 니 총긴 날 진도치가 주도 응우치지 제배
4: 어 디 어 저지 제사
0: 장바라가 제주에
4: 어어
0: 장아고 오다모 장제도 나 슈야 바라가 무투메 방우 제배 Nya ran to do kukup jeo. Rangke chichi cheme mnye shingi yu. Mut kide chiga, chichi kide chiga.
4: He, nye ngunu ge chongkin na chin. Lek chse ni, dosan da sa tu shi yi.
0: Rang chum do yong, chongkin na yong bong saba lak lab yong ma ri.
4: Gale gem sa tu kri, rangke sab nang shing zhe ma ri.
0: Rang chongkin na chen du chiga chin ba, chichi che wu ruba. Rang nyan da rishi telu tsuk tsu che, chen du kde chin nye yi ba. Mu kze gore ge chish chi da, nye ran chichi che xia wu.
4: 让什么这球马里郭马里让你用不开门吧我用不得色面你那年我连把脸拉不起乘着飞了卡巴西给不得我可在过来给起给起又说给把门给啊门给我们的卡巴拿出来给我